karon sa kasugpon sa atong sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

panungdom or panungdom sa inyong mga katropa dere nga ti always gid mag-drive safely kag maghalong aso pagmaneho sa inyong mga salakyan. And of course, sa mga katropa naton dira sa bahin sa Pueblo Terminal, sa mga katropa peeps naton nga bising-bising sa pagpamaypay kag mag-assister sa ilang mga pasahero, mga

siyempre, nakapukaw na naman sa atensyon sa mga netizens online, of course, kay Tinag Vira.